Mama akra nyinaa nye po. Totrobo so ba so ni asase no na ti na hewa mu no. Atukwa fra nyankopon. Onyame okasa obi nkasa bie no. Fiasie na dana sisabre.